točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 16 časov i 30 minuti.

Flashback. Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispolnati su hitovi na jedno mjesto. Antena 5 Flashback, zajedno sa Bažem.